det, hvis jeg læser Mwifjomse. Andrivi, hvis jeg læser Afoya, Mwitimule Chita, Apo, Mwaba, Mwikristu, Jesu.